0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale ulipo. Tayari imetimu saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati, ikiwa sawa na saa 12 kamili kwa Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo haya kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ukisomewa nami Muhammad Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Marekani inasema imehitimisha awamu mpya mashambulizi dhidi ya Iran, huku nayo Iran ikisema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait, Jordan na Bahrain. Wabunge wa Demokrat nchini Marekani wameunga mkono azimio la kukata msaada wa bilioni ya dola dhidi ya Israel. Na Argentina imefuzu kuingia kwenye fainali za kombe ya dunia baada ya kuibwaga England mabao mawili kwa moja. Habari kamili, Washington na Teheran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani inasema imehitimisha awamu yake ya hivi karibuni kabisa ya mashambulizi dhidi ya kinachodai ni miundombinu ya kijeshi ya Iran katika eneo la kaskazini ya Jamhuri ya Kiislamu. Na kwa mujibu wa kamandi hiyo, jeshi la Marekani limeshambulia kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Bandar Abbas yanayohusisha vituo vya ulinzi, viwanda vya droni na minara ya kusanya taarifa za kijasusi. Kwa upande wake, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema kwamba limeshambulia mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani kwenye kambi ya jeshi la anga la Ali al-Salim nchini Kuwait mapema alfajiri ya leo. Jeshi hilo pia limedai kuishambulia kambi nyingine ya Marekani nchini Jordan. Hakuna taarifa idadi ya waliouawa kutoka kila upande kufuatia mashambulio hayo usiku na alfajiri ya leo. Marekani na Iran zimerudi upya kwenye makabiliano ya kijeshi licha ya kusaini makubaliano legelege ya kusaka mwelekeo kukomesha vita hivyo vilivyoanzishwa na Washington na Israel dhidi ya Tehran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Washington. Zaidi ya nusu ya wabunge wa chama cha Democratic nchini Marekani wamepiga kura ya kutaka kuiondoshea Israel msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3.3, ikiwa ni ishara ya wazi ya kupungua kwa uungwaji mkono wa nchi hiyo kufuatia vita vya Gaza vilivyoingia mwaka wake wa tatu sasa. Ingawa marekebisho yaliyowasilishwa na mbunge Thomas Messi yalishindwa kura 104 dhidi ya 314, kura hiyo inaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya chama hicho kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Wakati wa bunge wa Demokratiki wakipinga vikali mkakati wa kivita wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutokana na vifo vya maelfu ya raia wa Palestina, upande wa Republican na baadhi wa Democratic wenye mrengo wa kati wameonya kuwa kukata msaada huo kutahatarisha usalama wa Israel dhidi ya makundi kama vile Hamas na Hezbollah. Kiev. Rais Zelensky wa Ukraine amependekeza mkuu wa shirika la nishati la serikali Naftogaz, Sergei Koresky, kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Pendekezo tayari limeshawasilishwa bungeni, ambapo kura inatazamiwa kupigwa mapema leo Alhamisi kufuatia kujiuzulu waziri mkuu Yulia Stripenko na serikali yake nzima baada ya kuwa madarakani chini ya mwaka mmoja tu. Mabadiliko hayo makubwa yalenga kuimarisha uhusiano na Ukraine na washirika wake wa kimataifa, na yanatazamiwa pia kumwondoa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov ambaye aliripotiwa kuwa na mzozo na wakuu wa majeshi. Hii itakuwa mara ya pili kwa Ukraine kubadilisha waziri mkuu na mara ya nne kubadilisha waziri wa ulinzi tangu Urusi ilipovamia nchi hiyo kijeshi mnamo mwaka 2022. Pyongyang. China imetuma ujumbe wake wa ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu Korea Kaskazini. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha komunisti cha China, Wang Huning, amefanya mazungumzo mjini Pyongyang na afisa mkuu wa chama tawala cha Korea Kaskazini, Jo Yong-won, ikiwa ni sehemu ya ziara ya ujumbe wa China nchini humo. Katika mkutano huo uliofanyika jana Jumatano, viongozi hao walizungumzia njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiutamaduni na ustawi wa jamii, huku Wang akisisitiza kwamba Beijing ina nia ya kuyatekeleza makubaliano yote yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mazungumzo haya yajiri wakati mataifa hayo mawili yakiadhimisha miaka 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki na ulinzi wa pamoja wa mwaka 1961, huku ukiwa na wito kutoka kwa Rais Xi wa kudumisha msimamo thabiti wa kiusalama kufuatia mivutano ya sasa ya kilimwengu. Na hatimaye kombe la dunia. Mamia ya maelfu ya mashabiki wa soka nchini Argentina wamefurika katika mitaa ya Buenos Aires, mji mkuu wa nchi hiyo, kusherehekea ushindi wa mabingwa watetezi wa kombe la dunia baada ya kuichapa England mabao mawili kwa moja na kutinga fainali ya kombe hilo kwa mara nyingine tena. Ushindi huo uliopatikana kupitia bao la ushindi la Lautaro Martinez katika dakika za majeruhi umeamsha hisia kali kutokana na upinzani wa kihistoria na kisiasa kati ya nchi hizo mbili tangu vita vya visiwa vya Falkland mwaka 1982. Argentina sasa itakuwa na Hispania katika mchezo wa fainali uliopangwa kufanyika Jumapili hii. Mwisho wa habari kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Na baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unaendelea wakati Marekani kizidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran. Tutaangazia namna Marekani inavyopambana na ugaidi barani Afrika, na pia utasikia namna mfumo wa kimataifa wa chanjo unavyoanza kuyumba kutokana na migogoro. Tumekuandalia pia makala ya wanawake. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka hapa Bonn, Dunia Yetu leo asubuhi inaanza na taarifa kwamba Marekani imezidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya Tehran kutangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyozua tena uhasama wa wazi kati ya mataifa hayo mawili. Uhasama huu umeibuka ikiwa takriban mwezi mmoja baada ya pande hizo mbili kusaini hati ya makubaliano iliyolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Mohamed Helef anauangazia mzozo huo kwenye ripoti ifuatayo.
2: Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM inadai kuishambulia meli moja ya mafuta iliyokuwa ikijaribu kutia nanga kwenye bandari moja Iran hapo jana baada ya manahodha meli hiyo kupuuzia onyo la kamandi hiyo. Kupitia ujumbe iliyoandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, kamandi hiyo imesema meli hiyo inapeperusha bendera ya Curacao ilikuwa ikipita kwenye bahari ya utambuliwa kimataifa, lakini ilikuwa ikielekea kisiwa cha Kharg ambacho ni kituo muhimu kwa sekta ya mafuta ya Iran. Kwa mujibu wa CENTCOM, meli hiyo ilikuwa inakiuka mzingiro wa baharini uliowekwa na Marekani dhidi ya Iran, na kwamba ndege za kijeshi zilihusika kwenye kushambulia meli hiyo na kwamba sasa haielekei tena Iran. Tangu juzi Jumanne, Washington imerejesha kile kiitacho mzingiro dhidi ya bandari za Iran, kuizuia meli za kibiashara kuingia na kutoka kwenye Jamhuri ya Kiislamu, ikidai ndio njia pekee ya kuilazimisha Tehran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari huo muhimu kabisa kwa usafirishaji wa nishati ulimwenguni kwa sasa umefungwa tena na jeshi la walinda mapinduzi la Iran kwa muda usiojulikana, kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani dhidi ya Iran licha ya kuwapo mkataba wa kusitisha mapigano baina yao. Marekani iliwahi kuweka mzingiro kama huo kuanzia katikati ya mwezi Aprili, lakini ikauondosha katikati ya mwezi Juni kama sehemu mojawapo ya utekelezaji wa vipengele muhimu vya makubaliano ya muda kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Kwenye mashambulizi mengine, Marekani inaripotiwa kuyashambulia tena maeneo ya kusini mwa Iran, ambapo makombora yameangukia kwenye miji ya Sirik na Keshme, kwa mujibu wa shirika la habari la Iran, IRIB. Makombora mengine yameangukia karibu na hospitali ya Ahvaz inayotibu wagonjwa wa saratani na kulazimisha wagonjwa kuhamishiwa kwa muda. Kwa upande wake, Iran nayo imeendelea mashambulizi yake dhidi ya vituo vya kijeshi na maslahi ya Marekani kwenye mataifa ya Ghuba usiku kucha wa leo. Huko Kuwait, mamlaka zinasema jeshi lake limefanikiwa kuzidungua droni 21 makombora manne kutokea Iran, huku milio ya vingora kizia kote kwenye mji mkuu Kuwait City. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, jeshi la Kuwait limesema limekuwa likabiliana na mashambulizi ya droni kutoka kile kilichokiita uchokozi usio sababu wa Iran. Wizara ya mambo ya ndani imesema raia wanapaswa kuwa watulivu na waelekee kwenye maeneo yaliyo salama karibu yao. Jeshi la Iran limerusha pia makombora kuelekea Bahrain na Jordan kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani. Msemaji wa jeshi hilo Hussein Mohibi amesema mashambulizi ya sasa yanalenga kuimalizia miundombinu ya kijeshi ya Marekani kwenye eneo la Ghuba, na kwamba awamu inafuatia itaanza hivi karibuni.
1: Alikuwa ni mwenzangu Mohamed Helef. Tukisalia bado huko Mashariki ya Kati, ni kwamba Waziri mkuu mpya wa Iraq Ali al-Zaidi alikutana na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington, huku swala la kuvuliwa silaha kwa makundi yenye uhusiano na Iran likitaja kuwa moja ya ajenda kuu. Marekani inataka makundi hayo yasitishe shughuli zake za kijeshi, lakini wachambuzi wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa ngumu kutekelezwa na huenda isibadili kwa kiasi kikubwa mvutano kati ya Washington na Tehran. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shea inasoma studioni na Rashid Chilumba.
3: Makundi hayo yanayojulikana kwa pamoja kama Popular Mobilization Forces au PMF yaliundwa mwaka 2014 kusaidia kupambana na kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Leo makundi hayo yana zaidi ya wapiganaji 240,000 na hupokea mabilioni ya dola kutoka bajeti ya serikali ya Iraq kila mwaka. Baadhi ya makundi hayo yanahusishwa na kile kinachoitwa muhimili wa upinzani unaoungwa mkono na Iran, unaojumuisha pia Hezbollah ya nchini Lebanon, Wahuthi wa Yemen na kundi la Hamas huko ukanda wa Gaza. Katika miezi ya hivi karibuni, baadhi ya makundi hayo yamehusishwa na mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iraq, Jordan na Kuwait, hali ambayo imeifanya Washington kuongeza shinikizo kwa serikali ya Baghdad kuyapokonya silaha. Marekani imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuyaorodhesha baadhi ya makundi hayo kuwa mashirika ya kigaidi, kuziwekea vikwazo kampuni zinazohusishwa nayo, pamoja na kutishia kuzuia mapato ya mafuta ya Iraq kupitia mfumo wa benki wa Marekani. Ili kujibu shinikizo hilo, serikali ya Iraq imesema silaha zote zinapaswa kuwa chini ya usimamizi wa serikali ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu, na kwamba makundi yatakayokaidi yatachukuliwa hatua za kisheria. Hatua hiyo imeanza kuonesha dalili za mafanikio baada ya baadhi ya makundi kutangaza kuwa tayari kukabidhi silaha zao serikalini na kujiondoa katika muundo huo wa PMF. Hata hivyo, wachambuzi wanaelezea kuwa kuna sababu ya kuwa na tahadhari. Wanasema baadhi ya makundi hayo yana ushawishi mkubwa ndani ya serikali na bunge la Iraq, jambo linalofanya iwe vigumu kuthibitisha kama kweli yamevuliwa silaha au yamehamisha tu silaha hizo kutoka eneo moja kwenda jingine. Aidha, makundi hayo yana nguvu si tu kijeshi bali pia kisiasa na kiuchumi, yakidhibiti wizara mbalimbali na kuwa na ushawishi mkubwa kwenye taasisi za dola. Kwa mujibu wa wachambuzi, baadhi ya makundi yanaweza kuwa yameamua kuelekeza nguvu zaidi katika siasa badala ya mapambano ya silaha, lakini hilo halimaanishi kuwa yamekatisha uhusiano wake na Iran. Makundi mengine yenye ukaribu mkubwa zaidi na Tehran kama Kataib Hezbollah tayari yamesema hayana mpango wa kusalimisha silaha wala kusitisha kile yanachokiita harakati za upinzani. Kutokana na hali hiyo, wachambuzi wanaona kuwa hata kama baadhi ya makundi yatajiondoa kwenye shughuli za kijeshi, bado ushawishi wa Iran nchini Iraq utaendelea kuwepo kupitia njia za kisiasa, kiuchumi na hata kijeshi. Kwa hivyo, mkutano kati ya Trump na waziri mkuu wa Iraq al-Zaidi unaweza kuonesha dhamira ya Baghdad ya kuimarisha mamlaka ya serikali, lakini swali la iwapo makundi yanaungwa mkono na Iran yatavuliwa silaha kikamilifu linasalia kuwa kizungumkuti.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Catherine Shea, kama ilivyosoma studioni na mwenzangu Rashid Chilumba.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itatumia nafasi ya wenyekiti wake wa mwezi huu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti za kukabiliana na ukatili wa kingono unaotokea wakati wa vita na migogoro. Waziri mkuu wa nchi hiyo, Judith Suminia Tuluka, amesema licha ya maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa, wahalifu wengi bado hawawajibishwi. Mwandishi wa DW, Jean-Claude Abalo, alizungumza na kiongozi huyo pembezoni mwa vikao vya Baraza la Usalama mjini New York. Ripoti yake sasa inasoma studioni na Lilian Mtono.
4: Katika mwezi ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, serikali ya Kinshasa imeamua kuweka mbele suala la ulinzi wa raia, hususan wanawake na watoto wanaoathiriwa na ukatili wa kingono wakati wa migogoro. Tulipotaka kujua kwa nini serikali ya Kinshasa imechagua kwanza mjadala huo na mada ya ukatili wa kingono, Waziri Mkuu Judith Suminwa amesema hali ya sasa ya dunia inahitaji waathirika wa vita kupewa nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
5: Il est important de commencer les discussions, les échanges

0: inasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Suminwa anasema pamoja na kuwepo kwa maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa wanawake wakati wa vita, bado hatua za utekelezaji zimekuwa dhaifu. Tulimuuliza anatarajia nini hasa kutoka kwa Baraza la Usalama.
1: Non seulement les sanctions mais
2: tunataka sio tu kuona vikwazo bali kuhakikisha wote waliotenda uhalifu wa kivita wanawajibishwa. Ukatili wa kingono katika migogoro unaweza kuwa uhalifu wa kivita, uhalifu wa kimataifa na wakati mwingine hata mauaji ya kimbari.
1: On peut parler de génocide.
0: Waziri mkuu huyo wa DRC anasisitiza kuwa haki kwa waathirika haiishii kwa kuwafikisha wahalifu mahakamani pekee. Anasema manusura wanahitaji pia fidia, huduma za kuwajengea upya maisha yao na hatua zitakazozuia uhalifu huo kujirudia. Lakini licha ya juhudi mbalimbali za upatanishi zinazofanyika katika eneo la Maziwa Makuu, wanawake wanaendelea kuwa waathirika wakubwa wa vita. Na tulipomuuliza nini kifanyike ili kubadili hali hiyo, Suminwa amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kutoa ahadi pekee na kuanza kuchukua hatua kwa vitendo.
1: Aujourd'hui, la question des violences sexuelles,
2: ukatili wa kingono dhidi ya wanawake leo unatumiwa kama silaha ya vita. Ndio maana tunatoa wito suala hili lipewe uzito maalum. Wanawake hawa wana haki ya kulindwa, kuheshimiwa na kupata haki zao. Haiwezi kubalika waendelee kukumbwa na ukatili huu.
3: A confronté à cette question de violence.
0: Kauli ya waziri mkuu wa Kongo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutahadharisha kuwa ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro unaongezeka katika maeneo mbalimbali duniani, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza kuwa kuwawajibisha wahusika ndio njia muhimu ya kuzuia uhalifu huo usijirudie.
4: Ilikuwa ni ripoti yake Jean Claude Abalo kama ilivyosoma studioni safari hii na Lilian Mtono. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Tusalie bado huko Afrika. Kuondolewa kwa majeshi ya Marekani nchini Nigeria baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kundi la dola la Kiislamu IS huenda kusiwe zaidi kuhusu kuondoka Afrika, bali ni kuhusu kubadili namna ambavyo Washington inapambana na ugaidi barani humo. Sudi Mnete anaelezea katika uchambuzi ufuatao.
5: Marekani mapema mwezi huu iliondoa wanajeshi wake wengi waliokuwa wamepelekwa katika operesheni ya pamoja kupambana na ugaidi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Eneo hilo kwa muda mrefu limekuwa kitovu cha shughuli za kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram na makundi yaliyojitenga nalo, hususan lile lijulikanalo kama SWAP, ambalo ni mojawapo wa matawi yenye shughuli nyingi zaidi ya kundi la dola la Kiislamu duniani. Generali Davigin Anderson wa kamandi ya Marekani ya Afrika, AFRICOM, anaelezea operesheni hiyo ya pamoja kuwa mfano wa ushirikiano wa kiusalama wa siku zijazo barani Afrika. Nikimnukuu hapa anasema, tumeondoa sehemu kubwa ya wanajeshi wetu ambao walikuwa huko makhususi kwa ajili ya operesheni hiyo, Anderson aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi wa Afrika uliofanyika Luanda huko Angola. Aliendelea kusema kuwa bado wana kusudio la kuendelea na ushirikiano ambao Nigeria imeuomba ili kuendeleza ubadilishanaji wa taarifa za kijasusi na uelewa unaohitajika ili kuweza kutekeleza majukumu hayo magumu. Itakumbukwa kuwa mwezi Februari Marekani ilitumia kikosi kidogo cha wanajeshi kusaidia vikosi vya ndani kwa taarifa za kijasusi, usafirishaji wa vifaa na mafunzo. James Barnett, mtafiti mshiriki katika taasisi ya Hudson inayojihusisha na utafiti wa migogoro ya makundi wanamgambo nchini Nigeria na barani Afrika, anasema kwamba kwa ujumla mbinu za Marekani katika kupambana na ugaidi barani Afrika hazijabadilika sana.
6: The US military always talks about assisting capable partners who lead.
4: Jeshi la Marekani siku zote huzungumzia kusaidia washirika wa Afrika wenye uwezo ambao wanaongoza juhudi hizo, na huo ndio falsafa ya jumla. Lakini utawala wa Trump umeonyesha kuwa uko tayari au hata mara nyingi una hamu ya kuonyesha nguvu za kijeshi za Marekani kupitia mashambulizi ya anga au operesheni za kushtukiza, hasa dhidi ya mitandao ya kundi la dola la Kiislamu.
6: To flex US military muscle with airstrikes or raids, particularly against the Islamic State's networks.
5: Kutumwa kikosi hicho kulifuatia mvutano kati ya Washington na Abuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuishtumu Nigeria kwa kushindwa kuzuia mauaji dhidi ya Wakristo na kutishia kuingilia kati

0: kijeshi.
1: Asante sana Sudi Mnete kwa ripoti hiyo.
2: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Tukamilishe mkusanyiko wa ripoti zetu leo asubuhi kwa kuangazia ripoti ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa humuonya kuwa licha ongezeko dogo la idadi ya watoto wanaopata chanjo duniani, mfumo wa kimataifa wa chanjo unaanza kuyumba kutokana na migogoro, upungufu wa fedha na kuenea kwa taarifa za upotoshaji. Mashirika ya umoja huo, WHO na UNICEF, yanasema hali hiyo tayari imechangia kuongezeka kwa milipuko ya magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa chanjo. Lubega Emmanuel ana taarifa zaidi.
3: Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaonyesha kuwa mwaka 2025 asilimia 90 ya watoto wachanga duniani walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu zinazohitajika. Hicho ni kiwango kilichoongezeka kwa asilimia moja ikilinganishwa na mwaka uliotangulia na kinaashiria hatua ya maendeleo tangu baada ya janga la COVID-19. Hata hivyo, bado hakijafikia kiwango cha mwaka 2019 kabla ya janga hilo kuvuruga huduma za chanjo duniani. UNICEF imesema mafanikio hayo hayapaswi kuficha ukweli kwamba mamilioni ya watoto bado wako nje ya mfumo wa chanjo. Takriban watoto milioni 13.5 hawakupata hata dozi moja ya chanjo katika mwaka wao wa kwanza wa maisha. Wengi wao wakitokea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, umaskini na watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Dr. Mbarak Wantimba kutoka hospitali ya watoto ya Entebbe, Uganda, anaelezea kwa nini hali hii inatishia maisha idadi kubwa ya watoto.
4: This has been the reality of rural healthcare.
3: Hali halisi ni kwamba mifumo ya afya inahitaji chanjo kulinda maisha ya watoto.
4: Been a barrier to life-saving care.
3: Mashirika hayo pia yanaonya kuwa watoto wengi wanaanza kupata chanjo lakini wanashindwa kukamilisha ratiba yao. Takwimu zinaonyesha watoto milioni 7.3 walipata dozi ya kwanza ya chanjo ya DPT lakini hawakufikia hatua ya kupata chanjo ya kwanza ya surua. WHO inaelezea kuwa sababu mojawapo ni kuongezeka kwa taarifa potofu kuhusu usalama wa chanjo, hususan chanjo ya surua. Kutokana na hali hii, kiwango cha chanjo ya surua kimekwama katika asilimia 84 kwa dozi ya kwanza na asilimia 77 kwa dozi ya pili, kiwango ambacho kiko mbali na asilimia 95 zinazohitajika ili kuzuia maambukizi kuenea katika jamii. Matokeo yake tayari yanaonekana. Mwaka 2025, jumla ya inchi 57 ziliripoti milipuko mikubwa ya surua. Aidha, WHO inasema dunia inashuhudia ongezeko la milipuko ya magonjwa mengine kama dondakoo na kipindupindu. Mashirika hayo yanaelezea kuwa changamoto hizo zinaweza kuongezeka zaidi kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa ya afya. WHO inaonya kuwa athari kamili za kupunguzwa kwa ufadhili bado hazijaonekana katika takwimu za mwaka 2025, lakini huenda zikajitokeza kwa ukubwa zaidi mwaka huu wa 2026. UNICEF nayo imesema upungufu wa fedha umeathiri hata mifumo ya kufuatilia milipuko ya magonjwa na ukusanyaji wa takwimu, jambo linalofanya iwe vigumu kutambua mapema maeneo yenye hatari kubwa.
1: Taarifa hiyo ya Lubega Emmanuel ndio inatufikisha mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
2: DW, wanawake na maendeleo.
5: Unapofikiria kuhusu teknolojia ya kidijitali, unadhani inaweza kuhusishwa labda na mfanya biashara wa mboga na matunda sokoni?
6: Ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje?
5: Lakini kwa nini elimu hii ni muhimu hasa kwa wanawake?
7: Aweze kutumia hizo data zake za mauzo kwa analyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi.
5: Makala ya wanawake na maendeleo leo inatazama juhudi za kuwawezesha wanawake na wasichana kutumia taarifa ambazo bado hazijachakatwa ama data katika shughuli zao za kila siku ili kujiletea maendeleo. Msimulizi ni mimi Veronica Natalis, karibu. Moja ya kati ya masoko makubwa ya chakula jijini Tanga, soko kuu Mariam Abdallah, ni muuzaji wa mboga mboga na matunda ambaye amekuwa akifanya biashara hii kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Kama ilivyo kwa wafanya biashara wengine sokoni hapa na maeneo mengine, yeye hutumia uzoefu wa kawaida tu kujua ni bidhaa gani inahitajika sokoni na ataipata wapi.
8: Nafahamu kwa sababu ndo biashara yangu, ndo izoea.
0: Kwa maana hiyo ninapoiweka hapa na uhakika kwamba mteja atakapoipenda lazima tu atainunua sababu ni nzuri. Eh, hata uko unapochukulia unaweza kukutana na mbovu. Ukija hivyo hivyo unachagua chagua.
5: Mariam anawakilisha wanawake wengi wafanya biashara ambao hufanya biashara zao kwa mazoea tu bila kuwa na taarifa muhimu za masoko, kama vile bidhaa gani inahitajika zaidi kwa majira yapi na ataipata vipi. Aina hii ya ufanyaji wa biashara imewaingiza wafanya biashara wengi katika hasara ya kuharibika kwa bidhaa zao ama bidhaa kukaa sokoni kwa muda mrefu bila kupata wateja.
8: Nne. Tano.
5: Mradi wa Data Girls chini ya programu ya Tanga Yetu unaofadhiliwa na Wakfu wa Botna umelenga kuinua wanawake na wasichana katika jiji la Tanga ili waweze kutumia data katika kuendesha shughuli zao, na hadi sasa wanawake zaidi ya 100 wamenufaika na mafunzo hayo. Faudhia Modestus si msomi wa shahada ya sayansi na data kutoka Chuo Kikuu cha Takwimu Mashariki mwa Afrika ni mkufunzi katika mradi huo wa Data Girls.
7: Tumejikita zaidi katika data maana tunaelewa kwamba katika jamii yetu kuna data nyingi sana ambazo hizo data ni chafu, haziwezi zikatumika direct. Yaani hizo data zimerundwa sehemu ambapo watumiaji wa hizo data bado hawajaelewa ni kivipo watazitumia zile data kiurahisi na kupata matokeo yanayoeleweka. Ndio maana tumeamua kujikita katika uelewa wa tools za kuanalyze data.
5: Mradi huu umeamua kujikita kutoa mafunzo kwa wanawake na wasichana kwa kuwa ndio wazalishaji wakuu na watendaji katika familia na jamii kwa ujumla. Lakini mafunzo haya hayatolewi tu kwa wafanyabiashara bali hata kwa wafanyakazi wa ofisini. Ziada Hussein Muhammad ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huo.
9: Mimi kwanza nimesomea mambo ya maendeleo ya jamii. Kwa katika zile sehemu ambazo unakuta na volunteer, unakuta mara nyingi unakuta napewa kazi siwezi kuifanya kabisa. Lakini hivi sasa nafanya kazi mwenyewe na naziweka data vizuri na bosi anazipokea.
5: Mafunzo ya data kwa wanawake yanahusisha kutafuta na kuchakata taarifa, matumizi ya programu za kompyuta na jinsi ya kupangilia taarifa sahihi za biashara. Msikilize Jennifer Lucas Agustino, mfanyabiashara anayetengeneza sabuni na bidhaa zingine za usafi.
10: Kwanza cha kwanza walimu walikuwa wanatufundisha jinsi ya kuweka data zetu kwenye Excel, jinsi ya kutengeneza dashboard, ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba aha, je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje? Au nikiangalia ba mkoa wa Tanga uzalishaji wangu ninavyozalisha. Nise kwa mwezi huu nimezalisha lita 160. Nimegawanyisha labda zimeenda ba Maramba, zimeenda Mweza, zimeenda da, je, wapi ambapo zinatoka haraka kwa haraka ambao wanakuja kunipa tena oda. Kwa hiyo nimeona data analysis imenisaidia kwa upana mkubwa sana.
5: Tanga ni miongoni mwa majiji matano Afrika ambayo yanatekeleza miradi mbalimbali ya kidijitali inayofadhiliwa na Wakfu wa Botna kupitia mpango wa Our City. Malengo pamoja na mambo mengine ni kuwapatia wanawake fursa kwenye uchumi wa kisasa, kama anavyofafanua mkufunzi Faudhia Modestus.
7: Mfano kama mtu ana duka, aweze kutumia hizo data zake za mauzo kuanalyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi. Tutaelewa kwamba matumizi yetu ya data yamefika sehemu sahihi.
5: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Mimi ni Veronica Natali, simpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
1: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante sana kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 6 juu ya alama. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Marekani na Iran zaendelea kushambuliana huku miito ya amani ikitolewa. Bunge la Ukraine kupitisha serikali mpya huku vita vyake na Urusi vikipamba moto. Na mlipuko wa Ebola huko DRC washika kasi huku vifo vikikaribia watu 800. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran nayo ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Jordan, Kuwait na Bahrain ambazo ni washirika wa Marekani. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huu, imezihimiza Marekani na Iran kuendelea na mchakato wa mazungumzo. Tahir Andrabi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, amesema wanaamini kuwa makubaliano ya Islamabad yanasalia kuwa nguzo ya kudumisha amani ya kudumu, heshima ya pande zote na ustawi wa pamoja.
3: Ingawa utekelezaji wa makubaliano hayo unakabiliwa na changamoto, Pakistan itaendelea kuhimiza pande zote kukomesha vurugu na kuanza tena mazungumzo kwa ngazi ya kiufundi, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya makubaliano hayo iliyofikiwa kwa upatanishi wa Pakistan na Qatar mnamo Juni 22 mwaka huu 2026.
2: Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Iran ameonya hivi leo kuwa Iran itasambaratisha miundombinu ya kikanda huko Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itashambulia maeneo yake muhimu. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kutishia hapo jana kuwa ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, Marekani itashambulia vikali miundombinu yake ya umeme pamoja na madaraja. Kiev. Bunge la Ukraine linatarajiwa hivi leo kuipitisha serikali mpya ya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Mabadiliko haya, ambayo ni ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, yameibua hasira ya umma iliyoshuhudia maelfu wakiandamana, hasa wakipinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, hasa wakati huu nchi hiyo ikikabiliana vikali na Urusi. Fedorov, mwenye umri wa miaka 35, ambaye nafasi yake itachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko, ni mtaalamu wa teknolojia na aliapa kufanya mageuzi makubwa ndani ya jeshi la Ukraine ili kuwa na kikosi chenye ufanisi zaidi. Hayo yanajiri wakati Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku wa kuamkia leo, huku pande zote zikilenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta katika maeneo mbalimbali. Watu wawili wameuawa huko Kiev na mmoja huko Urusi katika mkoa wa Bryansk. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za Kongo. Hayo yanaripotiwa wakati wa hudumu wa afya huko Bunia, ambako ndiyo kitovu cha mlipuko huo, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likitahadharisha kuwa mlipuko huo huko DRC ni mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Bunge nchini Ufaransa limepitisha mswada unaowaruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao. Mswada huo ulipitishwa jana jioni kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Mswada huo uliowasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron uliibua mjadala bungeni kwa takriban miaka 3, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni 300 duniani kote huomba huduma hii inayofahamika kwa Kiingereza kama euthanasia, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti muhimu. Mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hii ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi. Na hatimaye kandanda. Timu ya soka ya Argentina imefuzu kutinga fainali ya Kombe la Dunia mwaka huu 2026 baada ya hapo jana kuwacharaza England mabao 2-1 katika hatua ya nusu fainali. Bao la ushindi lilipachikwa nyavuni na Lautaro Martinez katika dakika za lala salama. England ndio walipata bao la kwanza mnamo dakika ya 55 kabla ya timu ya Argentina kusawazisha dakika 30 baadaye. Argentina ambao ndio mabingwa watetezi sasa watachuana na Uhispania katika mchezo wa fainali uliopangiwa kufanyika Jumapili hii kabla ya mechi ya kuwania nafasi ya tatu itakayochezwa siku ya Jumamosi kati ya Ufaransa na England. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Na Bakari Ubena ndele kusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Na sasa katika yale tuliyokuandalia kwenye uchambuzi wetu mchana huu, Marekani yazidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, huku Teherani kijibu kwa kuzishambulia Bahrain, Jordan na Kuwait. Jeshi la Ukraine lasema limeshambulia meli 6 za kijeshi za Urusi na boti 2 katika Bahari Nyeusi. Na Waingereza wamtaka kocha wao wa timu ya taifa ya kandanda achishwe kazi baada ya kushindwa kuifikisha fainali ya Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 66. Usiende mbali, yapo mengi tuliyokuandalia kwenye matangazo haya, na usisahau kuandika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa DW Kiswahili wa Facebook na Instagram, na hata kwenye channel yetu ya YouTube, kisha maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye kwenye matangazo haya. Vile vile unaweza kutusikiliza pia kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, na tuko mubashara pia kupitia redio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwa sasa tuingilie uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo Marekani imezidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, huku Teheran nayo ikijibu kwa kushambulia Bahrain, Jordan na Kuwait, na kuonya kuwa itaharibu miundombinu yote ya kanda hiyo iwapo Washington itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia miundombinu ya Iran. Wakati huo huo, Pakistan imezihimiza pande hizo mbili hasimu kurejea kwenye mazungumzo ili kuzuia mzozo kutanuka zaidi. Amina Abubakar na ripoti kamili.
4: Mapambano kati ya Marekani na Iran yameendelea kushika kasi, huku mashambulizi yakiongezeka pande zote na matumaini ya kurejesha makubaliano ya kusitisha vita yakizidi kufifia. Marekani imeendeleza mashambulizi yake mapema leo Alhamisi kwa kulenga maeneo zaidi kaskazini mwa Iran, ikiwemo maeneo yanayozunguka mji mkuu Tehran na mkoa wa Semnan unaohusishwa na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Jeshi la Marekani pia limesema limefyatua kombora dhidi ya meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea kisiwa cha Kag baada ya kudai kuwa ilikiuka mzingiro wa majini uliowekwa dhidi ya Iran. Kwa upande wake, Iran imejibu kwa kurusha makombora na droni kuelekea Bahrain, Jordan na Kuwait, nchi zilizo na vituo vya kijeshi vya Marekani. Lakini pamoja na mashambulizi hayo, Teheran imeongeza kiwango cha vitisho vyake. Msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya, Kanali Ibrahim Zulfakhari, amesema iwapo Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake vya kushambulia miundombinu ya Iran, basi Iran haitasita kujibu kwa nguvu.
5: In khat qirmaz shikast napazir Iran ast.
6: Iwapo vitisho vya hivi karibuni vya rais wa Marekani asiye na akili vya kulitumia jeshi vamizi la nchi hiyo kushambulia miundombinu ya Iran vitatekelezwa, basi kila kitu ambacho hadi sasa kimeachwa salama kutokana na uvumilivu wa Iran, yani miundombinu yote ya kanda hii, kitasagwa sagwa kwa mapigo ya chuma ya vikosi vyenye nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiasi kwamba hakutabaki hata chembe yake, kana kwamba hakijawahi kuwapo tangu mwanzo.
5: dar ham kubida khahat.
4: Zulfikari amesisitiza kuwa Iran haitoruhusu Marekani kuingilia kwa namna yoyote mlango bahari wa Hormuz, akisema swala hilo ni mstari mwekundu usiovukwa. Mlango huo umeendelea kuwa kitovu cha mzozo huu baada ya Iran kufunga mwanzoni mwa vita vilivyoanza Februari 28, hatua iliyolitikisa soko la mafuta duniani na kuifanya Washington kurejesha mzingiro wake wa majini wiki hii. Hali hiyo imeendelea kupandisha bei ya mafuta duniani, huku mafuta ghafi ya Brent yakivuka dola 85 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu vita hivi vilipoanza upya. Katika hatua nyingine, Pakistani imejitolea tena kusaka suluhisho la kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema Islamabad itaendelea kuzihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kitaalamu chini ya makubaliano ya awali ambayo Pakistan ilisaidia kuyafanikisha mwezi uliopita. Pakistan pia imeonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika mlango bahari wa Hormuz kunaweza kuhatarisha usalama wa usafiri wa majini, usambazaji wa nishati pamoja na biashara ya kimataifa. Huku mashambulizi yakiongezeka na vitisho vikizidi kutolewa, juhudi za upatanishi zinaonekana kuwa chini ya shinikizo kubwa, wakati hofu ya kurejea kwa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati ikiendelea kuongezeka.
1: Ni ripoti yake Amina Abubakar hiyo. Tukiachana na mzozo huo, tuangazie mzozo mwingine na ulioko Ulaya sasa, ambapo mzozo wa vita kati ya Ukraine na Urusi unazidi kuchukua sura mbaya, mashambulizi makali ya kila upande. Hivi leo jeshi la Ukraine limesema limeshambulia meli sita za kijeshi za Urusi na boti mbili katika bahari Nyeusi na Azov, wakati Urusi ikiushambulia kwa makombora mji mkuu Kiev na kusababisha moto na watu wawili kupoteza maisha. Saumu Mwasimba amefuatilia iliyojiri kwenye vita hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
7: Kampeni za kijeshi zimepamba moto kwa kila upande. Ukraine inasema inataka kuizuia Urusi kutengeneza mapato yanayotokana na rasilimali ya mafuta ambayo inaamini Moscow imekuwa ikiyatumia kujiimarisha kijeshi katika vita vya miaka 4 dhidi ya Ukraine. Tayari maelfu ya Waukraine wamekwisha uliwa na mashambulizi ya Urusi mpaka sasa katika maeneo yanayokabiliwa na mashambulizi ya kusini mashariki mwa Ukraine. Lakini kila upande unadai mashambulizi yao hayawalengi raia. Mkuu wa majeshi ya Ukraine amesema meli sita na boti mbili za Urusi zimeshambuliwa kwenye bahari Nyeusi na bahari ya Azov usiku wa kuamkia leo. Imeelezwa kwamba meli hizo zimekuwa zikitumiwa kusafirisha mafuta ya Urusi licha ya Moscow kukabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Lakini pia meli hizo zinatumiwa kupeleka mafuta kwa jeshi la Urusi. Na katika hali inayoonyesha Ukraine imeimarisha kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Urusi, mikoa isiyopungua mitatu ya Urusi imeshambuliwa usiku wa kuamkia leo kwa droni na maroketi, na vifo vimeripotiwa. Mkoa wa Yaroslav ulioko kilomita 250 kutoka mji mkuu Moscow na ambako kinapatikana kituo cha kusafisha mafuta ni miongoni mwa iliyoshambuliwa mara kadhaa, kwa mujibu wa gavana Mikhail Yevrariv, na huko mtu mmoja ameuliwa na wanne kujeruhiwa. Mkoa mwingine ni Saratov ambako kuna kambi ya jeshi la anga la Urusi Ukraine imeshambulia na kusababisha vifo na majeruhi. Mhandisi mwandamizi wa Urusi aliyekuwa akisimamia kinu kikubwa cha nuclear cha Zaporizhzhia kinachodhibitiwa na Urusi naye pia ameuliwa kwenye mashambulizi ya Ukraine, kwa mujibu wa mamlaka za Moscow. Urusi nayo imefanya mashambulizi kadhaa yakilenga maeneo mbalimbali ya Ukraine. Wizara ya Ulinzi mjini Moscow imesema vikosi vyake vimeshambulia maeneo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine mjini Kiev, sambamba na miundombinu ya bandari na meli katika miji ya Odessa na Pivdenyi. Kwa mujibu wa Urusi, viwanda vilivyoshambuliwa mjini Kiev vinatumika kuzalisha na kuhifadhi droni zinazoweza kushambulia masafa ya kati na mbali. Kampuni ya reli ya Ukraine imekiri kwamba hali ya usalama imedhoofika katika bandari kutokana na mashambulizi ya adui yanayolenga miundombinu ya bandari. Kampeni ya kijeshi ikiendelea nchini Ukraine, kwa upande mwingine hali ya kisiasa inafukuta, yakishuhudiwa maandamano makubwa katika miji chungu nzima ya nchi hiyo hivi leo. Waandamanaji wanapinga hatua ya kuondolewa waziri wa ulinzi Mikhailo Ferodov baada ya miezi sita tu ya kukalia nafasi hiyo. Ripoti zinasema alikuwa kijaribu kufanya mageuzi ndani ya jeshi, na kuondolewa kwake huenda kukasababisha hali kuwa ya mashaka ndani ya jeshi la nchi hiyo katikati ya vita inayoendelea. Bunge la nchi hiyo linakutana kuchagua serikali mpya baada ya waziri mkuu kujiuzulu wiki hii.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tuelekee huko Uganda, ambapo raia wa nchi hiyo waliorudishwa nyumbani na serikali kutokea nchini Afrika Kusini wanashawishiwa kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Tangu waliporudi nchini mwao, raia hao wamekuwa wakishiriki mafunzo maalum ya kuwatayarisha kwa maisha mapya baada ya kutokuwa nyumbani kwa miaka kadhaa. Swala hilo limezusha ukosoaji kutoka baadhi ya makundi yanayoituhumu serikali kuwateka nyara watu hao. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo.
8: Mara tu walipowasili kwenye uwanja wa ndege, raia hawa wapatao 1030 wakiwemo watoto 31 walipelekwa kwenye kituo cha mafunzo cha uongozi cha Changwanzi nje kabisa ya mji mkuu wa Kampala. Kwa muda wa zaidi ya wiki mbili sasa, wamekuwa wakishiriki mafunzo maalum yanayolengwa kuwezesha kujenga uzoefu wa kuishi nchini mwao baada ya kukaa Afrika Kusini kwa muda mrefu. Maafisa wa ngazi za juu wa serikali wamewatembelea watu hao wakiwa katika mafunzo na kuwahamasisha kuyakubali maisha mapya nchini mwao na la msingi kuhakikisha kuwa wanapata ajira za kujikimu. Mojawapo ya mapendekezo kwao yaliyotolewa na waziri wa jinsia na maendeleo ya kijamii wa Uganda, Luteni Jenerali Henry Tumukunde, wakijiunga na jeshi la taifa itakuwa njia rahisi kwa raia hao ambao wengi wana ujuzi na stadi mbalimbali kurejelea maisha ya kawaida.
9: Many of them are drivers and I think the army wouldn't mind having professional drivers, so we shall discuss with General Kainerugaba.
8: Wengi wao ni madereva na sidhani jeshi litapuuza kuwa watu hao wana taaluma hiyo ya hali ya juu, na kwa hiyo tutajadili na Jenerali Kainerugaba tuwape kazi katika jeshi. Na licha ya tukio hilo baya, uzuri wake ni kwamba limepelekea kurudishwa Uganda kwa watu wengi walio na ujuzi.
9: It is returning very many people to Uganda who have skills.
8: Jenerali Tumukunde amewakumbusha raia hao kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ndiye alifanya juhudi kubwa kuwasafirisha kurudi nchini na akatoa agizo wapate mafunzo hayo maalum yanayolenga kurejesha si tu uzalendo wao lakini pia kujikimu kimaisha. Umma una mtazamo mchanganyiko kuhusu pendekezo la watu hao kujiunga na jeshi la taifa, ijapokuwa inadaiwa kwamba baadhi yao tayari wamekubali. Swala la haki za binadamu za watu hao kukiukwa limejitokeza katika mijadala ya kijamii, baadhi ya watu wakisema kuwa serikali imewateka watu hao bila kujali kwamba wamekumbwa na wakati mgumu Afrika Kusini walipokuwa wakifurushwa na wazao wa nchi hiyo. Sharifu Afula ni mwanasheria na amesema hivi kupitia njia ya simu.
10: Hakuna haki ya binadamu ambao yoyote serikali italazimisha mwananchi kujiunga na jeshi la nchi au polisi au yani kitu chochote ambacho yeye mwenyewe binafsi haikuitarajia.
8: Naye Akol Amazima ni mchambuzi na mkurugenzi wa dawati la Kiswahili kwenye kituo cha habari cha Uganda.
11: Wao wanachohitaji sasa hivi ni ajira. Kwa hivyo ikiwa ajira inapatikana jeshini, wale walio tayari kujiunga na jeshi basi waendelee, kwa sababu ni mojawapo ya njia ya kutumikia nchi yao.
8: Kituo cha mafunzo ya uongozi cha Changwanzi ni maarufu kwa kutoa mafunzo ya kujenga imani kwa dhana na miongozo ya chama tawala cha NRM. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
1: Na tukielekea sasa katika eneo la maziwa makuu, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kasi ya juhudi za kuudhibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakithibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 750 wakiwa wamepoteza maisha tangu ugonjwa huo ulipozuka katikati ya mwezi Mei. Wakati wahudumu wa afya wa Kigoma wakidai mishahara yao, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
12: Ni takriban miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo uanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini badala ya hali kutulia, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo matano, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka kila siku. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Bruno Mission anasema mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kuudhibiti.
13: And it's now 2 months since the beginning of the outbreak.
14: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze.

0: Takribani asilimia 67 pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa, huku shirika la afya duniani WHO likisema karibu asilimia 80 ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Wakati huo huo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbwa na pigo jingine baada ya wahudumu wa afya katika mji wa Bunia kugoma wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu waanze kufanya kazi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Mmoja wao, Jenine Anie, anasema wanaendelea kuhatarisha maisha yao kila siku bila kupata malipo. Mgomo huo umeibua hofu kwamba huduma kwa wagonjwa zinaweza kuzorota wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuongezeka. Wakati Kongo ikikabiliwa na changamoto hizo, nchini Uganda hali inaonekana kuleta matumaini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali leo, hatua inayoanzisha kipindi cha siku 42 bila maambukizi mapya kabla ya WHO kuitangaza nchi hiyo kuwa haina Ebola endapo hakutakuwa na kisa kingine. Lakini hata msaada wa kimataifa nao unakabiliwa na vikwazo vipya. Marekani sasa inawataka raia wake wanaotoka Kongo kusubiri siku 21 katika nchi nyingine kabla ya kurejea nyumbani. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaokwenda kusaidia na hivyo kudhoofisha mapambano dhidi ya mlipuko huo. Kwa sasa matumaini makubwa yamebaki katika kuongeza kasi ya uchunguzi, ufuatiliaji wa maambukizi na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kufanya kazi kabla ya mlipuko huo haujasambaa zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo.
1: Alikuwa ni Hawa Bihoga huyo, kama alivyo kuna ripoti hiyo. Sasa hivi tuelekee katika michezo, ambapo Argentina na Uhispania watapambana katika finali ya kombe la dunia Jumapili baada ya kuibwaga England kwa mabao 2-1 kwenye mechi ya nusu finali usiku wa kuamkia leo. Kupata uchambuzi wa iliyojiri kwenye mechi hiyo, studioni niko naye Bruce Amani kutoka dawati letu la michezo. Bruce, vyombo vya habari vya England,
2: Rio,
1: pamoja na mashabiki na wachambuzi kadhaa leo nchini humo wamejitokeza wakisema kocha wao Thomas Tuchel achishwe kazi. Lakini shirikisho la kandanda la Uingereza FA limesema kwamba Tuchel haendi popote. Bado ataendelea kuwa kocha. Unafikiri anastahili muda zaidi?
2: Jacob, hizi hisia za Waingereza zinaeleweka kabisa, na ni kutokana na ile kiu ambayo amekuwa nayo kwa miaka 66. Inaonekana kama mechi hii ilirejesha zile kumbukumbu wakati Gareth Southgate alipokuwa kocha. Katika mara mbili ametinga finali ya mashindano ya Euro na akaondolewa katika nusu finali kombe la dunia. Kwa hivyo hizi ni hisia, ni hasira ambayo inaeleweka kabisa. Na Thomas Tuchel alipopewa mikoba 2024 November, walihisi kama ana uwezo huo kabisa wa kusogeza mbele timu na hata kufanya vizuri, na amefanya vizuri mpaka hapa. Hajakaa sana na timu, na kwa hivyo nadhani ni uamuzi mzuri. Wamejitokeza hadharani kusema mara moja kwamba wanamuunga mkono, na hasa kizingatio kwamba 2028 kutakuwa na mashindano muhimu ya Euro na yatakuwa katika ya nyumbani. Kwa hivyo Tuchel kibinafsi nadhani anastahili kuwepo.
1: Anastahili kuwepo, na yeye mwenyewe alisema kwamba anatarajia kuinoa timu hiyo kuelekea mashindano ya Euro haya 2028. Lakini unaweza kusema katika mechi ya jana England walikosa ujasiri wa kutafuta labda bao la pili, manake walipopata bao la kwanza walirudi nyuma karibu wachezaji wote, na hata nahodha wao Harry Kane alionekana kuzikosoa mbinu za kocha wao Harry Kane, Thomas Tuchel.
2: Jacob, katika mashindano haya yote imekuwa ndio hadithi kusambaratika katika dakika za mwisho mwisho. Katika mechi hiyo pia yalikuwa ni yale yale, lakini kama ulivyosema ni kweli, na hapa kwa kiasi kikubwa Thomas Tuchel alichemsha katika namna ambavyo alisimamia mechi baada ya kupata bao. Akaamua kumuondoa Godo na kawaleta Konza, na baadaye kabaki na mabeki watano. Na hii Argentina sio timu ambayo inafahamu kupoteza ama kusalimu amri. Waliwaruhusu sasa kuanza kupiga krosi kwenye boxi, na hasa kuwajaribu kuwashambulia, na hata Enzo Fernandez alitoa nafasi nyingi sana ya kujaribu kupiga shuti. Na nadhani Tuchel kusema kweli hapo alivuruga katika namna ambavyo walisimamia mechi. Wangeweza kuwaleta pengine washambuliaji kama walipokuja baadaye Ivan Toney.
1: Na ilionekana kana kwamba mbinu zake alitafakari baadaye akaona kwamba amekosea, manake aliwatoa wale mabeki alafu akawaleta washambuliaji, lakini ilikuwa muda umekwenda.
2: Ndio kabisa.
1: Sasa tukizungumzia Argentina na Lionel Messi alisaidia huyu bwana kunda mabao yote mawili ya

0: Argentina, utamwelezeaje huyu Bruce? England waliongeza mabeki lakini wakashindwa kumdhibiti vile vile, na nafikiri alipata nafasi nyingi sana za kuleta cross ambazo zilikuwa ni hatari.
1: Jacob, kwanza ni bahati kwamba tumeshuhudia enzi ambayo Messi ametawala kandanda, na katika umri wa miaka 36 kusema kweli anachokifanya hata asiwezi kuelezea ya kutosha, lakini kimsingi katika kipindi cha kwanza alidhibitiwa, lakini Messi ni Messi, huwezi kumnyamazisha kwa dakika zote 90. Na katika kipindi cha pili tukamuona, na hasa dakika za mwisho mwisho akaelekea upande wa kulia ambapo alikuwa anaanza kufanya
0: hatari zaidi
1: na akapiga mipira ambayo ilisaidia kufunga goli.
0: Jana tulikuwa tunasema baada ya michezo mchezo alioonesha Uhispania dhidi ya Ufaransa, basi huenda ikawa labda njia ipo wazi wao kwao kubeba kombe la dunia, lakini sasa hivi nafikiri mtazamo kidogo umebadilika baada ya kuona mechi ya
1: mbadilika. Nadhani itakuwa ni mechi nzuri sana ya finali na haitakuwa tofauti sana na tuliyoona jana.
0: Bila shaka ndivyo mambo yalivyokuwa. Hayo msikilizaji, wacha tupumue kidogo, halafu tutakuwa tunakuja na Michael Kwena kuangalia aliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Haya, Kwena, fursa ni yako sasa. Una yapi katika mitandao ya kijamii?
2: Kuna mengi huko yanazungumziwa, Jacob. Lakini pia unajua kitu ambacho naona ni sadfa hapa. Muone umevalia nyeusi. Unajua mara nyingi ukivalia nyeusi unakuwa kwa namna nyingine unaomboleza. Huenda ulikuwa unashabikia England.
0: Kwena, unajua kuna msemo mmoja unasema kwamba unaona kibanzi kilichoko kwenye jicho langu, lakini gogo lililoko kwenye jicho lako hulioni, kwa sababu wewe mwenyewe umefanya usi.
2: Ndio hiyo, ndio kwa maana nikakuuliza na wewe ulikuwa unaomboleza.
0: Hapana, imetokea tu kwamba leo asubuhi niliamua nifanye usi.
2: Sasa basi tutasalia katika hilo kombe la dunia, manake ndilo linajadiliwa sana mitandaoni, Jacob. Na sitarudia mliozungumza na Bruce hapo kuhusu matokeo yaliyoripotiwa jana. Mambo mengi yamekwenda hivyo, lakini kile ambacho pia kinasambaa sasa mitandaoni, kuna picha moja ambayo inazungumziwa sana. Hii ni picha ya Messi akiwa na Yamal. Lamine Yamal akiwa mchanga sana akimuogesha. Picha yenyewe ilipigwa mwaka 2007, lakini ilianza kusambaa sana mwaka 2024.
0: Naam.
2: Sasa ina maana kwamba tangu wakati huo Messi ni yule Messi, lakini sasa yupo hapa Yamal
0: ambaye amekuwa.
2: Sasa amekuwa. Wanakutana katika finali
0: ya kombe la dunia.
2: Tofauti na hilo, pia tukio, kulikuwa na tukio lingine ambayo pia inajadiliwa sana huko kuhusiana na hilo huo mchezo wa jana tu. Ni kuhusiana na ile mlinda mlango wa England Jordan Pickford, ambaye alisahau chupa yake ya maji hapo baada ya mechi, na sasa hii chupa alikuwa ameandika majina ya wachezaji wa Argentina ambao namna ambavyo wangepiga penalty.
0: Alitarajia kwamba labda watafikia hatua ya kupiga mikwaju ya penalty.
2: Bila shaka. Sasa chupa ilikuwa na maandishi, akasema huyu atapiga kenda namna hii, na akipiga huu utakwenda upande huo. Sasa ikawa inajadiliwa sana, na miongoni wa wachezaji wa Argentina ambao walikusanyika kuisoma, na baadhi ya majina ambayo yalikuwa yameandikwa katika chupa ile alikuwa ni Enzo Fernandez, ambaye maelezo yake alikuwa amesema kwamba ya Pickford asimame katikati. Lakini wachezaji wakuzujuzia kwa kweli kwa kicheko. Wacha nisome maoni ya Kurayami, anasema nadhani huu mchezo ulikuwa umepangwa na kuchezwa kwa njama ili Messi ashinde. Kwa nini Pickford ajisumbue kufanya maandalizi yote hayo kwa ajili ya mikwaju ya penalti? Au hilo pia lilikuwa sehemu ya mpango huo?
0: Haya basi, sisi tuelekee kwenye chaneli ya YouTube sasa, tuangalie maoni ya wafuatiliaji wetu pia na wanasemaje. Doto Nyelele Wakariwa anasema hongera Argentina kwa kuichapa England. Barakarabani kutoka Kigoma anasema hongereni sana Argentina kwa kuchapa England, hakika umeonesha ukubwa wenu.
2: Majaliwa Mashaka wa Irenga Tanzania anasema Urusi na Ukraine ni vyema kukaa meza moja ili kumaliza mzozo wenu. Isaya Sambo anasema jana England iliniangusha, sasa nahamia kuishangilia Spain ya Yamal.
0: Josephat Pantaleo kutoka Kilosa kule anasema Umoja wa Mataifa uingilie kati vita ya Marekani na Iran. Alafu Sebastian Emmanuel wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema Umoja wa Afrika isaidie ni Kongo dawa za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa, lakini tutakuwa na muda mwingi zaidi wa kusoma maoni yako matangazo haya yatakapokuwa yanaelekea mwisho. Kwa sasa pata burudani alafu makala.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu katika makala yetu leo ambayo itaangazia athari zinazotokana na ukataji wa minazi ikiwemo kupungua kwa uzalishaji nazi, uharibifu wa mazingira pamoja na hasara za kiuchumi na kijamii. Mwandaji wako ni mimi Salma Said. Ukataji holela minazi unaendelea kuwa tishio kikubwa kwa mazingira na uchumi wa wananchi wa Zanzibar, hasa katika maeneo ambayo zao la nazi limekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu kwa vizazi vingi. Minazi sio tu chanzo cha chakula na biashara, bali pia ni sehemu muhimu ya utamaduni, ajira na uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, kuongezeka kwa ujenzi, biashara ya mbao, pamoja na ukosekana kwa juhudi za kutosha za upandaji wa minazi mipya, kumechangia kupungua kwa miti hiyo kwa kasi kubwa. Hali hii sasa imeanza kuonekana wazi kupitia upungufu wa nazi, kupanda kwa bei na bidhaa zinazotokana na nazi, pamoja na kupotea kwa shughuli nyingi za kiuchumi zinazotegemea zao hilo. Mkurugenzi wa idara misitu Said Juma anatoa takwimu ya minazi iliyopo kulingana na sensa iliyofanywa mwaka 2013.
2: Kwa mujibu wa sensa ya miti iliyofanywa mwaka 2013, imeonyesha idadi ya minazi imepungua katika kisiwa cha Unguja kutoka minazi 3,317,000 hadi 2,288,000, na Pemba imepungua kutoka 1,888,000 hadi 1,144,000. Miti hiyo imepungua kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ujenzi, kuvamia ardhi kwa shughuli mbalimbali, kubadilisha maeneo ya kilimo kwa matumizi mengine.
1: Katika miaka ya nyuma, Zanzibar ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na uzalishaji mkubwa wa nazi, ambapo wananchi wengi walitegemea zao hilo kwa chakula, biashara na matumizi mbalimbali ya nyumbani. Hata hivyo, ukataji holela wa minazi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa uzalishaji wa nazi. Wakulima wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa mazao hayo, hali inayosababisha hata bidhaa zinazotokana na nazi kama mafuta ya kupikia, tui na nazi mbichi kupanda bei sokoni, kama wanavyoeleza Amina Ahmed na Mwamize Omar, wakazi wa kisiwani Pemba.
3: Nazi yenyewe kama chakula, watu wanahangaika, inabidi mtu pengine atoke mpaka nje ende ajili ya kutafuta nazi kutoka sehemu nyingine. Lakini unapokuwa na minazi yetu wenyewe hapa, nakuwa tunapata chakula ambacho kinatokana na nazi. Pili, swala zima la ongezaji wa fedha ama kipato, kwa sababu mkulima mara nyingi kama mimi mwenye minazi yangu nalima kwa ajili nivune niuze mpate fedha kwa ajili ya kutumia masuala mengine. Lakini nitakapokata minazi nitakosa zile fedha ambazo nimezitegemea zinazotokana na minazi hiyo.
4: Ambacho nakiona kwa haraka haraka, iwapo itakatwa minazi, kwanza tutaongeza jua, maana yake itakuwa tunakosa vivuli, lakini pia itakuwa kutaongezeka ule mfumuko wa bei kwa bidhaa kama hizo za nazi. Lakini chingine ambacho nakiona pia ni kwamba tutakuwa tunapoteza ule uoto wa asili katika jamii, kwa hiyo athari za mabadiliko ya tabia nchi zitaongezeka. Ndio huo mtazamo wangu ambacho nakiona endapo itakatwa minazi.
1: Mbali na athari za kiuchumi, ukataji wa minazi pia umeendelea kuharibu mazingira. Minazi husaidia kuhifadhi udongo na kupungua kwa athari za mmomonyoko wa ardhi, hasa katika maeneo ya pwani. Lakini mkurugenzi wa mazingira Sheikh Hamjaja anasema kutokana na miti hiyo kukatwa bila mpango, baadhi ya maeneo sasa yanashuhudiwa kuongezeka kwa mmomonyoko wa ardhi pamoja na kupungua kwa kivuli na uoto asili.
5: Athari za kimazingira zinazotokana na ukataji wa minazi ni pamoja na kuongezeka kwa mmomonyoko wa udongo, kupotea kwa viumbe hai, ndege, wanyama na wadudu wengine waliopo katika mazingira, kuongezeka kwa hewa ukaa, kwa maana hewa kaboni, lakini pia kupungua uwezo wa minazi wa kuzuia upepo, hasa katika maeneo ya pwani au ukanda wa pwani.
1: Athari nyingine kubwa ni kupungua kwa ajira na kipato kwa wananchi waliokuwa kitegemea shughuli zinazohusiana na minazi. Wapo watu waliokuwa kijishughulisha na uvunaji wa nazi, utengenezaji wa mafuta ya nazi, kamba za usumba na biashara za bidhaa zinazotokana na nazi. Abdul Kadir Amin Ahmed ni mmoja wa watu wenye ulemavu kutoka jumuiya Siona, anazalisha bidhaa za kutumia kamba za usumba.
6: Changamoto kubwa kwetu ni kwamba kwanza ni hizi kamba za usumba na nazi ni sasa hivi ni taabu sana kuzipata tofauti na miaka ya nyuma, kutokana na minazi mingi imekatwa minazi mingi imetengenezwa furniture. Kwa hivyo tunapata changamoto kubwa kupata haya malighafi ya makumbi ya kutengeneza hizi kamba za usumba mnazi. Na pia changamoto nyingine kwamba tunakutana na shida ya mikopo. Kwa hivyo mikopo mpaka mtu mmoja mmoja kwa sisi tunaotengeneza hizi kazi za mikono inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kama sasa hivi ukenda mamlaka husika kwamba lazima uwe na leseni ya kuweza kujini. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya hizi kazi za mikono unakuwa huna leseni, kwa sababu huna frame ya mlango wa duka au nini. Kwa hivyo unategemea hizi kazi zako sana, kwa ni changamoto kubwa kupata hiyo mikopo.
1: Kadiri miti hiyo inavyopungua ndivyo nafasi za ajira zinavyopotea na kuacha wananchi wengi katika mazingira magumu ya kiuchumi. Hali hii inaonesha namna zao la mnazi linavyokuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa sababu kuu ya kuendelea kuwa na ukataji huo ni kukosekana kwa sheria kali pamoja na mwamko mdogo wa kupanda minazi mipya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa kampeni za upandaji wa minazi pamoja na elimu kwa jamii ili kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Tumsikilize tena mkurugenzi wa idara ya misitu Said Juma.
2: Mwelekeo wa wizara na idara ya misitu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya minazi yanasimamiwa na yanatunzwa, na ikibidi yanatungiwa sheria hasa kufanywa kwa reserve kama vile ilivyo kwenye misitu ya Jozani na maeneo mengine, ili kuhakikisha zao hili linaendelea kudumu Zanzibar.
1: Kwa ujumla, ukataji holela wa minazi ni tatizo linalogusa uchumi, mazingira na maisha ya wananchi. Bila kuchukuliwa hatua madhubuti za kuhifadhi na kupanda minazi mipya, Zanzibar inaweza kupoteza moja rasilimali zake muhimu za asili na kiuchumi. Ushirikiano kati ya serikali, wananchi na wadau wa mazingira unahitajika ili kuhakikisha kuwa minazi inaendelea kuwa sehemu ya maisha na maendeleo ya Zanzibar kwa miaka ijayo. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Leo tulikuwa tukizungumzia ukataji wa miti na athari za kimazingira, kijamii na kiuchumi. Mimi ni Salma Said, hadi wakati mwingine. Kwaheri.

0: Na sasa baada ya kusikiliza makala hiyo yetu leo kutoka kwa Salma Saida, msikilize Lubega Emmanuel na Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda. Na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
3: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi lakini bajeti haitimizi haja yako.
4: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
2: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
5: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi? Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
2: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
6: Innovation happens when people...
7: Ufumbuzi utokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni azijui zianzie wapi.
6: How to start?
2: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Muheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
6: The UCC has advocated of the
8: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
6: Circulation and distribution.
2: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
5: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
2: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Michael Kwena, umeyasikia hayo ya data, umuhimu wake. Yani, kule unakotoka wewe, zina umuhimu gani hizi data ama bando kwa watu tu wa kawaida?
9: Nadhani Jacob, katika dunia leo kwa kweli, dunia teknolojia imerahisisha mambo mengi. Lakini pia inakuwa ni changamoto kwamba data inafanya kazi tu kama kuna ile uwezo kwamba internet inapatikana kwa urahisi, na maeneo mengine hayana uwezo wa kukuwa na internet. Kwa mfano maeneo ya mashinani, maeneo mengi, kwa mfano maeneo ya kaskazini mwa Kenya kwa nako ambako mara nyingi nimetembea, inakuwa ni shida sana, hata mawasiliano inakuwa ni shida. Kwa hiyo unapata wakati mwingine hata data yenyewe inakosa kuwa faidi. Lakini kwa kweli dunia leo bila data na internet inakuwa ni
0: inakuwa haiendi. Na karibu kila mmoja na simu hizi za kisasa, sio?
9: Bila shaka.
0: Kuna kama mkanganyiko fulani umejitokeza hapo, kama ulivyosikiza makala hiyo ya Kwena. Kuna hizi kampuni, tuseme kama maeneo ya Kenya kule, kuna kampuni ya Safaricom, hizi zinakuwa zinahusika na kusambaza hizi data. Alafu sasa kuna hawa ambao wamejitokeza huku mitaani, wanafanya mambo haya kwa urahisi, wanawafikishia kwa urahisi hawa wateja. Kuna mkanganyiko fulani hapo, unalizungumziaje swala hili?
9: Mimi nadhani hapo ndio kampuni za mawasiliano zinakosea, kwa sababu inakuwa kwamba si salama tena. Kwa mfano kama kampuni, mtu binafsi anakwenda ananunua data kwa kiwango kikubwa, kisha anakuja anawaganyia ama anauza kwa kiwango ambacho yeye ndio anaamua. Ndio kwamba na yeye, unaona mtu mwingine anakuuzia data ya shilingi kwa mfano 20 za Kenya kwa lisali moja. Mwingine anakuuzia kwa data lisali moja kwa shilingi 19, mwingine kwa shilingi 15. Hakuna usawa.
0: Kwa hiyo na kuna mmoja hapa nimemsikia katika makala ya Lubega akisema kwamba wakati mwingine unanunua tuseme kama data ubando katika hizi kampuni, labda ni za kiasi fulani unatarajia kutumia kwa muda fulani, lakini kabla hata ule muda hujafika zinakuwa zishakwisha.
9: Bila shaka.
0: Ili ni tatizo kubwa sana, sio?
9: Bila shaka. Na limekuwa likijitokeza na linajirudia na litaendelea. Na hata katika maeneo mengine Afrika Mashariki tumeshuhudia watu wakienda mahakamani, Jacob, kuzishtaki hizi kampuni za mawasiliano, kwa sababu wanasema kama kwa kweli nilinunua kiwango fulani na ukaniahidi kwamba kitaenda kwa muda fulani, iweje sasa haijafika huo muda ambao uliniambia utakwenda na mimi tayari nishakulipa?
0: Lakini labda ulitumia kwa muda mrefu zaidi, labda ulitumia zaidi zile data, ndio wamekuwekea tu ule muda, labda wamesema masaa 24, lakini masaa hayo 24 isiwe kwamba utatumia mfululizo. Labda hivyo ndivyo wanavyomaanisha, sijui.
9: Basi haikui na kwamba kuna maelezo zaidi. Iwapo kama kungekuwa na maelezo zaidi kwamba data hii ya muda fulani tunakupa, lakini unastahili kuitumia hivi na hivi. Kwa mfano nilikokuwa tukilelewa wakati ule, si unajua Jacob, hakukuwa na mambo mengi ya data na maswali kama hayo, na ni wachache ambao wangeweza kumudu gharama hizi pia. Lakini kulikuwa na usawa, unaweza sema kwamba kulikuwa na usawa na namna ambavyo teknolojia ilikuwa inatumika kwa wakati ule. Kinyume na sasa, kampuni zimeweka masuala ya kibiashara kupata faida kuliko kuwahudumia wateja wao. Nadhani hilo ni kitu ambacho lazima hizi kampuni ambazo zinahusika moja kwa moja, na si data peke yake, hata kwa kupiga simu ni vitu ambavyo kwa kweli vinatokea. Ndio kwa sababu unaona kwamba mtu anapendelea kampuni fulani mawasiliano kuliko nyingine, kwa sababu wanahisi kwamba hakuna usawa.
0: Sawa kabisa, Michael, kuna masuala ya mawasiliano hayo na teknolojia. Lakini sasa hivi tusikilize makala ya Mwangaza wa Ulaya.
10: DW Mwangaza wa Ulaya.
11: Heka heka kuelekea uchaguzi wa rais utakaofanyika mwakani nchini Ufaransa zimeanza kushika kasi, huku kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally Marine Le Pen akitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais kwa mara ya nne. Ni wakati mwanasiasa huyo akiendelea kupambana na changamoto za kisheria baada ya mahakama kumtia hatiani kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya. Makala ya Mwangaza wa Ulaya leo inamwangazia mwanasiasa huyo na harakati zake kuelekea uchaguzi ujao wa Ufaransa. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Marine Le Pen alikutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya 2025. Kwa mujibu wa mahakama, Kati ya mwaka 2004 na 2016, fedha za Umoja Ulaya zilitumika kuwalipa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi za chama chake nchini Ufaransa. Katika hukumu ya awali, alitozwa faini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 nyumbani. Pia alizuiwa kushika au kugombea nafasi za kisiasa kwa muda. Le Pen hakuridhika. Alikata rufaa na baadaye mwaka huu mahakama ya rufaa ilipunguza baadhi ya adhabu zake, jambo lililomfungulia tena uwezekano wa kugombea urais wa Ufaransa mwaka 2027. Mara tu baada ya uamuzi huo, alianza kampeni zake katika mji wa La Flèche, magharibi mwa Ufaransa, akiwa pamoja na rais wa chama chake cha National Rally, Jordan Bardella. Katika hotuba na mazungumzo yake na waandishi wa habari, alisisitiza kuwa hana hatia na kwamba ataendelea kutumia njia za kisheria kujisafisha, ikiwemo kukata rufaa na kuipeleka kesi yake katika mahakama ya juu zaidi ya kiraia na jinai nchini Ufaransa, Cassation.
12: Nimewasilisha rufaa kwa sababu sina hatia kwa mashtaka yanayonikabili, na ninapeleka kesi hii katika mahakama ya Cassation ili kuiwasilishia swala ambalo ni jambo zito sana kisheria. Lakini ninawakumbusha kwamba mahakama ya rufaa ilirejesha haki yangu ya kugombea uchaguzi. Ilirejesha haki yangu ya kugombea. Hivyo leo nina sifa ya kugombea.
13: Rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible.
11: Kauli yake hiyo iliashiria kuwa hana nia ya kuipa nafasi kesi hiyo kuyazuia malengo yake ya kisiasa. Kwa miaka mingi, Le Pen amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Alirithi uongozi wa chama kutoka kwa baba yake. Alifanikiwa kukibadilisha chama chake kutoka vyama visivyokuwa na ushawishi mkubwa hadi kuwa moja ya vyama vikubwa zaidi nchini humo. Katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 na 2022 alifika hadi duru ya pili ya uchaguzi, lakini alishindwa na rais Emmanuel Macron. Awamu hii ameweka wazi kuwa hataki kampeni zake zijikite kwenye masuala yanayomsibu kisheria.
13: Jordan Bardella et moi-même.
12: Mimi na Jordan Bardella tuko hapa kwa sababu tunaanza kampeni ya uchaguzi wa rais. Sitatumia muda wa kampeni kuwapa uchambuzi wa kisheria. Mahakama imerejesha haki yangu ya kugombea na mengine yataendelea kufuata mkondo huo. Ninachotaka kwa sasa ni tuzungumzie siasa kwa sababu zinahusu mustakabali wa wananchi wa Ufaransa. Wanasubiri majibu ya matatizo yao ya kila siku: gharama za maisha, ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwanda na mishahara midogo sana. Hayo ndio wanayoyasubiri kuyasikia, sio uchambuzi wa kisheria.
11: Hatua ya Le Pen kuendelea na kampeni imezua mjadala mkubwa nchini Ufaransa. Miongoni mwa raia wako wanaoiunga mkono mahakama kwa kumrejeshia mwanasiasa huyo uhalali wa kugombea tena urais, lakini pia wako wanaompinga.
14: Nafikiri kila mtu anapaswa kupewa nafasi. Kila mtu amewahi kufanya makosa kama ilivyo kwa vyama vyote vya kisiasa. Hukumu ya kwanza ilikuwa kali sana.
15: Le Pen amehukumiwa katika mahakama ya kwanza na pia katika rufaa. Sasa anaendelea kupoteza muda tu. Ninaamini mahakama ya Cassation inafanya kazi yake. Rais ambaye anaonekana na hatia kuongoza Ufaransa ni jambo lisilokubalika.
11: Baadhi ya wafuasi wa chama cha National Rally wamekiri kuwa kesi ya Le Pen imezua hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa chama hicho. Wengi wao ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Jordan Bardella kama mgombea mbadala kutoka kwenye chama hicho. Hata hivyo, katika juhudi za kuonesha umoja ndani ya chama chake, Le Pen ameendelea kufanya kampeni bega kwa bega na Bardella, anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi chipukizi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Kwenye mkutano wa kwanza wa kampeni baada ya Le Pen kurudi kwenye kinyang'anyiro cha urais, Bardella alisema kurejea kwa kiongozi huyo wa National Rally kwenye kampeni ni habari njema, hasa kwa watu wanaotaka kuona mabadiliko ya kisiasa nchini humo.
16: Nina furaha kubwa kurejea kwenye kampeni pamoja na Marine kwa sababu mamilioni wa Faransa wanatarajia mabadiliko leo. Wanatarajia mwanzo mpya baada ya miaka ya utawala Emmanuel Macron ambao umeisababishia nchi yetu madhara makubwa. Kwa hivyo, ninafurahi kwamba tunaweza kurejea pamoja katika kampeni ili kuwapa Wafaransa na taifa letu mabadiliko wanayostahili na wanayoyasubiri. Le pays
17: mérite et que les Français attendent. Wapinzani wa kisiasa wa Marine Le Pen hawajakaa kimya. Wanasema suala kubwa sio uwezo wake wa kugombea uchaguzi, bali ni uhalali wa kisiasa na wa kimaadili kwa mtu ambaye amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma kuwania wadhifa wa juu zaidi nchini Ufaransa. Miongoni mwao ni mbunge na kiongozi wa chama cha Debout, François Ruffin, aliyesema Le Pen anapaswa kuheshimu misimamo aliyowahi kuitetea mwenyewe dhidi ya ufisadi na kuongeza kuwa
18: La justice a tranché, je respecte.
19: Mahakama zimeamua. Ninaheshimu uamuzi wa majaji. Sasa ni juu ya Marine Le Pen kuamua. Yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kufanya kampeni akiwa amevaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji. Mtu angewezaje hata kufikiria jambo kama hilo?
18: Comment peut-on l'imaginer?
17: Kambi ya chama cha kisoshalisti nayo imeibua maswali kuhusu taswira ya mgombea wa urais anayekabiliwa na hukumu ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu wa kwanza wa chama hicho, Olivier Faure, amesema swali muhimu ni kama mtu aliyepatikana na hatia anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa wananchi.
20: Donc la question qui reste
21: ma... Swali pekee lilobaki sasa ambalo Marine Le Pen mwenyewe ndiye anaweza kulijibu ni kama bado wanataka kuwania urais. Anachoulizwa hasa ni ikiwa anaamini kwamba mtu anaweza kuwania nafasi ya juu kabisa nchini Ufaransa bila kuwa mfano wa kuigwa. Mtu aliyetiwa hatini na mahakama kwa matumizi mabaya ya fedha za umma anaweza kweli kudai kuwa na uhalali wa kuwa rais wa jamhuri?
22: Legitimité pour être présidente de la République.
17: Msikilizaji, ni wazi kwamba Le Pen ameamua kuanza kampeni mapema, akiamini kwamba hukumu iliyotolewa hivi karibuni dhidi yake haitozuia ndoto yake ya kuwa rais wa Ufaransa. Wakati wapinzani wake wakisisitiza umuhimu wa maadili katika uongozi, mwanasiasa huyo na chama chake wanaelekeza nguvu zao katika ujumbe wa mabadiliko, usalama, uchumi na utaifa. Na kufikia hapo, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada. Kumbuka, tumemwangazia mwanasiasa wa chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia cha nchini Ufaransa cha National Rally, Marine Le Pen, na harakati zake za kuwania urais kwa mara ya nne licha ya changamoto za kisheria zinazomkabili. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, wacha ni some maoni mawili matatu pale pale nilipoachia ndipo nitakapoanzia katika chaneli yetu ya YouTube, ambapo Masi Humphrey wa Singida kule anasema anapata vyema DW nikiwa Kawawa Road mjini Singida. Erasto Manga wa Marangu Kiria anasema mazungumzo ndiyo yatakayoleta amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Alafu Jackson Valence anatokea Dodoma, huyu anasema idara za afya huko Kongo, ongezeni umakini wa kuchukua tahadhari kwa kuhakikisha mnaipusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola na kinga thabiti ziongezwe. Alafu kwenye ukurasa wa Facebook kuna Alien Damian anasema hongera sana Messi, umetuheshimisha sisi mashabiki wako. Alafu Brigitte Katempa anasema Uingereza ilipoteza dira wakati tu wamepata goli na kurudi wote kwenye kuzuia. Andre Celsius wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Mutambala kule anasema kocha wa England amechukua uamuzi mbaya wa kulinda goli kuanzia dakika ya 60 kuendelea. Pawa Kalunga wa Moba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameandika mimi naona tayari Uhispania ikichukua kombe la dunia mwaka huu bila shaka lolote. Yani kusema kweli Argentina ni timu ambayo inaonyesha uwezo mkuu, lakini hawachukui kombe Uhispania juu. Haya basi msikilizaji, mimi wacha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tukutane tena saa 12 jioni kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Jacob Safari, baadaye basi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zapambana kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Urusi yasema kwa sasa hakuna uwezekano wa mazungumzo ya amani na Ukraine. Na serikali ya Uganda yakosolewa kwa kuwakandamiza wapinzani, pamoja na vyombo vya habari. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Ghuba ambayo ni washirika wa Marekani, na hivyo kuvuruga kabisa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi uliopita. Kiini cha mzozo kwa sasa ni mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imetangaza kuufunga tena, huku ikitishia kuwashawishi washirika wake wa Kihouthi nchini Yemen kufunga mlango mwingine muhimu wa Bab al-Mandeb katika bahari nyekundu. Kuibuka tena kwa mzozo huu kati ya Washington na Tehran kumevuruga kwa kiasi kikubwa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, na hivyo kupelekea bei za mafuta na gesi kupanda kote duniani. Moscow. Ikulu ya Kremlin imesema kwa sasa hakuna uwezekano wa haraka wa kuanza tena kwa mazungumzo ya amani na Ukraine, ingawa haijaondoa uwezekano wa mazungumzo ambayo imesema ingependa yasimamiwe na Uturuki. Kauli hiyo imetolewa leo huku Urusi na Ukraine zikiendelea kushambuliana vikali kwa kulenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta. Nchi hizo mbili pia zimebadilishana miili ya wanajeshi waliouawa katika vita hivyo, Ukraine ikipokea miili 501 na Urusi 31. Hayo yanaripotiwa wakati hii leo bunge la Ukraine limeidhinisha serikali mpya chini ya waziri mkuu Sergei Koretsky, baada ya rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko makubwa katika baraza lake la mawaziri, huku hatua hiyo ikiibua hasira ya umma ambao wameandamana katika miji mbalimbali ya Ukraine wakipinga hasa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov aliyekuwa na lengo la kufanya mageuzi makubwa katika jeshi la Ukraine. Kampala. Jeshi la Uganda limekuwa likiwakamata kiholela wakosoaji wa serikali, likiwashikilia bila kutoa taarifa na baadaye kuwafungulia mashtaka bandia. Hayo yamesemwa leo na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, likisisitiza kuwa vitendo hivi vinalenga kuzuia na kunyamazisha upinzani na hata vyombo huru vya habari. Kuanzia mwezi uliopita, vikosi vya usalama vya Uganda vimewakamata kinyume cha sheria wakosoaji watano wa rais Yoweri Museveni, pamoja na mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mkuu wa jeshi la ulinzi wa watu wa Uganda, UPDF. Jeshi hilo limekosolewa pia kwa kuvamia na kuizingira kampuni kubwa zaidi ya vyombo vya habari nchini humo na kuilazimisha kusitisha shughuli zake kutokana na ukosoaji wake. Karin Kaneza Nantulia, naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch barani Afrika, ameitolea wito serikali ya Uganda kuacha kutumia vikosi vya usalama kuwakandamiza wakosoaji wake na badala yake waheshimu haki na katiba ya Uganda. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW mjini Bonn. Manila. Ufilipino itakuwa mwenyeji wiki ijayo wa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, ambapo viongozi mbalimbali kutoka Marekani, Japan, Australia, China, Urusi na kwingineko wanatarajiwa kuhudhuria. Mkutano huo wa mawaziri wa mambo ya nje wa ASEAN utakaofanyika mjini Manila utajadili mizozo ya kikanda, hasa mvutano katika bahari ya kusini mwa China, mzozo wa Myanmar na hata vita vya Iran ambavyo vimevuruga uchumi na biashara duniani. Ufilipino, ambayo ndiyo inashikilia urais wa kupokezana wa jumuiya hiyo, imesema inalenga kuyahimiza mataifa yote ya ASEAN kufikiri namna ya kujenga mustakabali wa pamoja kwa kuzingatia ushirikiano na kujali maendeleo ya watu wa eneo hilo. Kinshasa. Wagonjwa wa Ebola pamoja na wahudumu wa afya wamelazimika kukimbia kutoka hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya hospitali hiyo kuvamiwa na umati wa watu wenye hasira. Hospitali ya Nyakunde mkoani Ituri ilivamiwa kwa kurushiwa mawe huku uzio wa hospitali hiyo ukiharibiwa vibaya. Taarifa zinaeleza kuwa hasira za umma zilichochewa na kifo cha mwanamke aliyefika hospitalini kujifungua, lakini akafariki baada ya kupata matatizo makubwa ya upungufu wa damu. Tukio hilo limeongeza changamoto zinazowakabili wahudumu wa afya katika juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola, huku mashambulizi dhidi ya vituo vya afya na ukosefu wa imani kutoka kwa baadhi ya wananchi vikitatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Idadi ya maambukizi ya Ebola huko DRC imepindukia 2000 huku vifo vikikaribia 800. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo jioni.
1: Bakari Ubena, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na sasa katika yale tuliyokuandalia kwenye uchambuzi wetu jioni hii, Pakistan yazihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo. Ukraine yashuhudia fukuto la kisiasa lililosababishwa na hatua ya kujiuzulu waziri mkuu na kutimuliwa kwa waziri wa ulinzi. Na mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini Uganda, Mario Mwangadia, aitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu. Usiende mbali, maana yapo mengi ambayo tumekuandalia kwenye matangazo haya. Usahau pia kuandika maoni yako kwenye kurasa za mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram. Kurasa hizo ni DW Kiswahili, na pia katika chaneli yetu ya YouTube tuko mubashara sasa hivi, na pia tupo mubashara katika dw.com kwa juu Kiswahili tovuti yetu hiyo, na pia redio wa shirika mbali mbali huko Afrika Mashariki na Kati wanayarusha matangazo haya moja kwa moja. Lakini moja kwa moja vile vile tuingie katika uchambuzi wa ripoti zetu mbali mbali, tukianzia huko Mashariki ya Kati. Kwa mara nyingine, Pakistan imezihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo, ikionya kuwa kuendelea kwa vita katika mlango bahari wa Hormuz kuna hatarisha usalama, usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa na uchumi wa mataifa mengi duniani. Wito huo umetolewa wakati Washington na Tehran zikiendelea kushambuliana katika eneo la Huba. Amina Abubakar na ripoti kamili.
3: Wakati mapigano kati ya Marekani na Iran yakizidi kushika kasi katika eneo la Mashariki ya Kati, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kutafuta njia ya kuzuia mzozo huo usigeuke vita kamili vya kikanda. Pakistan, ambayo mwezi uliopita iliisaidia kufanikisha makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kwa siku 60 kati ya Washington na Tehran, imesema bado inaamini mazungumzo ndio njia pekee ya kumaliza mgogoro huo. Wito huo umetolewa huku Marekani ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran, kilenga maeneo mapya pamoja na visiwa vya kimkakati vinavyoipa Teheran udhibiti mkubwa wa mlango bahari wa Hormuz. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Bahrain na Kuwait, ikisema imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika mataifa hayo. Wakati huo huo, Syria imesema imezuia lori lililokuwa likisafirisha silaha za kisasa na makombora iliyodaiwa kuwa yalikuwa yakipelekwa kwa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, hatua inayo tafsiriwa kama sehemu ya juhudi za kuzuia mzozo huo kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mapigano hayo yamezidisha hofu kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani. Tangu mapigano yaanze tena wiki iliyopita, bei ya mafuta imeendelea kupanda huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu athari kwa uchumi wa dunia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema hali hiyo tayari imeanza kuathiri mataifa mengi, hususan yale yanayoendelea.
4: Tunasisitiza kwamba kufufuka kwa mzozo huu hakunufaishi upande wowote. Wakati mapigano yakiendelea katika wiki iliyopita, Pakistan inatoa tena wito kwa pande zote kujizuia kwa kiwango cha juu na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuhatarisha zaidi amani na utulivu.
5: peace and stability.
3: Andrabi amesema Pakistan inatambua haja ya haraka kushughulikia athari za mzozo huo kwa usambazaji wa nishati duniani, biashara pamoja na usalama wa chakula, akibainisha kuwa mataifa mengi hasa ya kusini mwa dunia tayari yanaanza kubeba mzigo wa kiuchumi unaotokana na mapigano hayo. Aidha, Islamabad imesisitiza kuwa itaendelea kuzihimiza Marekani na Iran kurejea kwenye mazungumzo ya kiufundi kwa kuzingatia makubaliano ya awali iliyosaidia kuyafanikisha. Pakistan pia imesema ina matumaini ya kuona hali ikirejea kuwa ya kawaida katika mlango wa Hormuz ili kuhakikisha usafiri wa majini unaendelea kwa usalama na biashara ya kimataifa haiathiriki zaidi. Wakati huo huo, Iran imeilaani Marekani kwa kile ilichokiita ufedhuli baada ya mashambulizi ya anga kulazimisha kuhamishwa kwa wagonjwa kutoka hospitali moja iliyokuwa karibu na eneo lililolengwa, ikidai hatua hiyo imekiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Huku mapigano yakiendelea na juhudi za upatanishi zikikabiliwa na mtihani mkubwa, hofu inaendelea kuongezeka kuwa mzozo huo unaweza kuathiri sio tu usalama wa Mashariki ya Kati bali pia uchumi wa dunia unaotegemea kwa kiasi kikubwa njia ya bahari ya Hormuz.
1: Shukrani Amina kwa taarifa hiyo. Ukraine inashuhudia fukuto la kisiasa lililosababishwa na hatua ya kujiuzulu waziri mkuu na kutimuliwa kwa waziri wa ulinzi. Hivi leo wabunge wamemthibitisha Serhii Koretsky kama waziri mkuu mpya, wakati nchi ikikumbwa na maandamano yasiyo ya kawaida mjini Kiev na miji mingine mbalimbali. Saumu Mwasimba amefuatilia mapya yaliyojiri nchini Ukraine hadi wakati huu.
6: Tukio kubwa ndani ya Ukraine muda huu ni kuthibitishwa na bunge waziri mkuu mpya Serhii Koretsky, aliyekuwa akiongoza kampuni ya taifa ya nishati Naftogaz, ambaye amepigiwa kura za ndio na wabunge 289 dhidi ya 226. Na mara baada ya kupitishwa, aliahidi kuyabeba majukumu yake ya uongozi kwa taadhima kubwa na kwa maslahi ya Ukraine.
7: Буквально щиро дякую. Слава Україні.
8: Nawashukuru kwa dhati kwa kuniunga mkono. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Nitafanya kila niwezalo nisiwaangushe na kuifuata njia hii kwa heshima. Asanteni sana na utukufu ni kwa Ukraine.
6: Jukumu kubwa la waziri mkuu huyo litakuwa ni kuiandaa nchi hiyo kuwa imara katika kipindi cha msimu wa baridi kali kwa mara ya tano, ikiwa vitani na Urusi, na hasa baada ya kushuhudiwa miundombinu yake ya nishati kushambuliwa na kuacha mamilioni ya wakazi wakiishi bila ya maji na mifumo ya kupasha moto majumbani kwa miezi wakati wa baridi kali mwanzoni mwa mwaka huu. Lakini pia Ukraine inajikuta ikiwa katika mtifuko wa joto la kisiasa baada ya Rais Zelensky kumuondoa waziri wa ulinzi Mikhail Fedorov na kuchochea maandamano makubwa ambayo sio ya kawaida katika mji mkuu Kiev na miji mingine chungu nzima hivi leo. Mamia ya vijana waliojitokeza wamesikika wakisema wanamtaka Fedorov mwenye umri wa miaka 35 arudishwe kwenye nafasi yake na mkuu wa majeshi ajiuzulu. Inaelezwa kwamba huenda waziri mkuu mpya akamteua waziri wa mambo ya ndani Ihor Klemenko kuchukua nafasi ya Fedorov. Tayari suala hilo limeshazitikisa imani kuelekea uongozi wa Zelensky, huku rais huyo akitoa mwito wa mshikamano ndani ya uongozi wa jeshi wakati akiandamwa na ukosoaji kwa hatua ya kumuondoa waziri wa ulinzi. Kauli ya mshikamano wa Zelensky ameitoa kufuatia matamshi makali ya ukosoaji yaliyotolewa na Fedorov hivi leo. Waziri huyo wa zamani wa ulinzi ameonyesha kushangazwa na jinsi mkuu wa majeshi anavyoshindwa kutafuta namna ya kuishinda vitani Urusi, badala yake anahangaika kuigawa nchi. Fedorov amekosoa namna mambo yanavyoendeshwa taratibu na kukosekana uadilifu, akitilia shaka ikiwa kweli nchi yake inaweza kuishinda Urusi ikiwa na Sirisky kama mkuu wa majeshi. Fedorov, ambaye amekuwa kwenye mvutano na mkuu huyo wa majeshi, inaelezwa kwamba alikuwa mwana mageuzi na mpinga rushwa katika taasisi za dola, na amekataa pendekezo la kumtaka kuwa mshauri wa Rais Zelensky. Wakati huo huo, Ukraine imepokea kutoka Urusi mili 501 inayosadikiwa kuwa ya wanajeshi wake waliouawa vitani na Urusi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na nchini Uganda, mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini humo, Mario Mwangadia, ameitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu katika wakati wa utawala wa Rais Yoweri Museveni unaandamwa na ukosoaji mkubwa kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati huo huo, serikali nchi hiyo imesema shughuli za vyombo vya habari vya kampuni Nation Media Group vilivyofungiwa hivi karibuni hazitarejea hadi uhamishaji wa umiliki wa kampuni hiyo utakapokamilika. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
5: Kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda, Maria Mwangadia, kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Mwangadia alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
9: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
5: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu, pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
9: In the face of illegal detention,
5: miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Alasiri ya leo, moja kati ya mawakili wake Elias Lukwago aliyefunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini, kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu, huku mawakili wake wakiomba achiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni vya kutoweka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, Mwanga Kivumbi, tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda, Kasule Lumumba, amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group maarufu kama NMG, serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
10: Aga Khan, that used to own the Nation Media, sold its interests.
5: Aga Khan, ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media, aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
10: Transferring or handover of ownership.
5: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrum Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliyedai kuwa vyombo hivyo vilikuwa vinahatarisha usalama wa taifa kwa kusambaza taarifa za kupotosha. Lubege Emmanuel, DW, Kampala.
1: Na mlipuko Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kasi ya juhudi za kuthibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakithibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 750 wakiwa wamepoteza maisha tangu ugonjwa huo ulipozuka katikati ya mwezi Mei. Wakati wahudumu wa afya wa Kigoma wakidai mishahara yao, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
11: Ni takriban miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo uanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini badala ya hali kutulia, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo matano, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka kila siku. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Bruno Mission, anasema mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kuudhibiti.
12: And it's now 2 months since the beginning of the outbreak.
13: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu tarehe 15 Mei tumeshuhudia hali mbaya sana, na sasa imefikia kiwango cha kutisha. Tunakaribia visa 2000 vilivyodhibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
12: And that situation is very concerning.
11: Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, hadi Jumatano kulikuwa na visa 2011 vilivyothibitishwa na watu 754 wamefariki dunia. Wagonjwa 753 bado wanapatiwa matibabu, huku watu 366 wakitajwa kupona. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa. Takriban asilimia 67 pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa, huku shirika la afya duniani WHO kisema karibu asilimia 80 ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Wakati huo huo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbwa na pigo jingine baada ya wahudumu wa afya katika mji wa Bunia kugoma, wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu waanze kufanya kazi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Mmoja wao, Jenine Anie, anasema wanaendelea kuhatarisha maisha yao kila siku bila kupata malipo. Mgomo huo umeibua hofu kwamba huduma kwa wagonjwa zinaweza kuzorota wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuongezeka. Wakati Kongo ikikabiliwa na changamoto hizo, nchini Uganda hali inaonekana kuleta matumaini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali leo, hatua inayoanzisha kipindi cha siku 42 bila maambukizi mapya kabla ya WHO kuitangaza nchi hiyo kuwa haina Ebola endapo hakutakuwa na kisa kingine. Lakini hata msaada wa kimataifa nao unakabiliwa na vikwazo vipya. Marekani sasa inawataka raia wake wanaotoka Kongo kusubiri siku 21 katika nchi nyingine kabla ya kurejea nyumbani. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaokwenda kusaidia na hivyo kudhoofisha mapambano dhidi ya mlipuko huo. Kwa sasa matumaini makubwa yamebaki katika kuongeza kasi ya uchunguzi, ufuatiliaji wa maambukizi na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kufanya kazi kabla mlipuko huo haujasambaa zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo.
1: Na tumalizie uchambuzi wa ripoti zetu na ripoti ya michezo, ambapo finali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi ya pili rasmi, ambapo Argentina watakuwa wanapambana na Uhispania. Na safari hii bingwa wa Ulaya Uhispania akiwa anakutana na bingwa wa dunia na Amerika ya Kusini Argentina, huku mwalimu na mwanafunzi wake wakiziongoza timu hizo mbili tofauti kama makocha. Michael Kwena ana mengi katika ripoti ifuatayo.
14: Mechi ya pekee rasmi ambapo Uhispania walipambana na Argentina ilikuwa mwaka 1966 kwenye Kombe la Dunia, hatua ya makundi, huko Argentina wakishinda magoli 2-1 katika uwanja wa Villa Park huko Birmingham, Uingereza. Wamekutana pia katika mechi 13 za kirafiki, huko Argentina ikishinda 6, Uhispania 5 na kutoka sare 2. Mechi ya mwisho kukutana ilikuwa mwaka 2018, Uhispania wakicharaza Argentina 6-1. Na sasa katika fainali ya Jumapili, Argentina watakuwa wanaingia kwenye mechi hiyo wakilenga kulinyakua taji la ubingwa wa dunia kwa mara ya 4 kwa ujumla, na iwapo watafanikiwa watakuwa timu ya 3 duniani kulitetea taji lao baada ya Italia mwaka 1938 na Brazil mwaka 1962. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza pia tangu mwaka 1978 ambapo hakuna mchezaji wa klabu kubwa ya Ujerumani Bayern Munich katika mojawapo ya timu mbili zinazoshiriki fainali ya Kombe la Dunia. Timu hizi mbili zinazoshiriki fainali ya mwaka huu hazifahamiani sana uwanjani, ila makocha wao wawili wana usuhuba wa tangu jadi,

0: De La Fuente alikuwa mwalimu wa Scaloni, mmoja wa wanafunzi wake. Hiyo ilikuwa mwaka 2017, miaka miwili baada ya Scaloni kustaafu uchezaji mpira, na De La Fuente wakati huo alikuwa kocha wa timu za vijana wadogo za Hispania na akamuongoza Scaloni kupiga hatua zake za kwanza katika ukocha. Hakuna yeyote kati yao ambaye angefikiria kuwa mafunzo waliopata huko Las Rosas yangechangia kuwapelekea kufikia kwenye fainali ya kombe la dunia siku moja. Makocha wote wawili hawa lakini wamenyakua mataji ya mabara yao, De La Fuente na Hispania wakiwa mabingwa Ulaya na Scaloni na Argentina wakiwa mabingwa Amerika Kusini. Uhusiano wa Scaloni na Hispania ni mkubwa kuliko tajriba ya ukocha aliyoipata nchini humo. Kocha huyo wa Argentina pia ana mke Mhispania, Elisa Montero, na wanawe wamezaliwa Uhispania na wanaishi huko Maloka.
1: Na Michael Kwena yupo studioni sasa hivi kutujuza yanayozungumzwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwena, mambo vipi?
2: Safi sana Jacob.
1: Mm-hmm. Kuna na, yapi sasa?
2: Kuanzia mchana leo asubuhi hadi wakati huu tunapokwenda hawani sasa hivi, kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinafanyika kule nchini Kenya, hususan katika eneo linaloitwa Olkalau huko ni Nyandarua, ambapo kumekuwa na uchaguzi mdogo ambao ulikuwa unaandaliwa hii leo. Ni kufuatia kifo cha mbunge wa eneo hilo aliyofariki miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo kuna jumla ya wagombeaji 9, Jacob, na ambao wanataka kujaza nafasi hiyo, na wapiga kura ni 70,000 katika eneo hilo la Olkalau. Sasa hiyo sio hoja kubwa kwa sababu vitu vya kawaida.
1: Kipi kinachozidi
2: sasa? Kuna watu wamekuwa, kuna video ambayo inasambaa mitandaoni ikionyesha wazee ambao wakongwe kabisa, mabibi wale wanabebwa na viti vya magurudumu wanapeleka katika vituo vya kupigia kura. Yaani kwa kweli ukiwaona wamebebwa kabisa hata kutembea ni taabu. Lakini mwisho wa siku wamebebwa, wakakwenda pale katika vituo vyao vya kupigia kura, wakashiriki kupiga kura, wakarejea nyumbani.
1: Lakini jambo zuri sio?
2: Bila shaka. Na pia kumekuwa ni watu wanaiona katika mitandao hapo, wanasema kwamba ni mvutano mkubwa wa kisiasa kati aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye sasa ana chama chake kinaitwa DCP, na chama cha rais William Ruto cha UDA. Hawa ndio wanaonekana kama wana wagombea
1: wapinzani
2: wakubwa hadi sasa. Na sasa kuna video ambazo pia zinasambazwa mitandaoni. Lakini kuna moja tu ambayo nataka nizungumzie, Jacob, inaonyesha watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi ambao hawakuwa na sare rasmi za polisi, lakini walikuwa na bunduki, wakatumia risasi za kutoa machozi, na kwa pia wakawalenga wale maafisa wa polisi ambao nao walikuwa wamefanya nini? Walikuwa katika harakati za kulinda usalama katika eneo hilo.
1: Kwa hiyo polisi wameshambulia polisi.
2: Wanasema hivyo, lakini sasa hatuwezi dhibitisha moja kwa moja, manake si unajua
1: wale ni polisi.
2: Polisi. Nikusome maoni tu.
1: Wanasemaje?
2: Mohamed Wili Malima anasema hawawezi kupiga kura kwa amani huko Olkalau, jamani, na kuaje? Yesi anasema wakazi wa Olkalau wamekuwa na utulivu kwa jumla leo, lakini kuna baadhi ya wanasiasa mahali ambaye hawawezi kukubali kushindwa, na sasa ameamua kuvuruga amani na kuchochea uhasama. Senior Counsel Francis anasema kwa nini polisi wasiokuwa na sare wanapeleka kwenye vituo vya kupigia kura?
1: Swali kubwa hilo, lakini ya Olkalau hayo bila shaka tutakuwa tunayafuatilia. Lakini sasa hivi tugeukie maoni ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu. Tuanze na channel yetu ya YouTube kule Michael Kwena. Juka Pastori wa Karagwe anasema nizitakie timu zilizofuzu kuingia hatua ya finali mchuano mwema. Mchata Anania wa Dodoma Mpwapwa kule anasema hongera Argentina kwa kufika finali.
2: Mark Adrian wa Pwani Tanzania anasema anaona kwenye finali kati ya Argentina na Hispania, Argentina anachukua kombe tena bila pingamizi, ndivyo anavyosema. Alafu Geoffrey Mlegi Musimu anasema hongera Argentina kwa kuwafunga England.
1: Shaban Msemo yeye anasema Marekani malizeni vita. Jafet Kiberenge ameandika Argentina ataibuka tena kuwa bingwa wa kombe la dunia.
2: Namuona pia Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran unahatarisha uchumi wa dunia nzima. Mateo Samohenda wa Mbeya Tanzania anauliza migogoro ya Mashariki ya Kati itaisha lini?
1: Mimi wacha sasa nigeukie ukurasa wa Facebook ambapo Ibrahim Harub ameandika kwamba Kongo imekuwa ikikumbwa na magonjwa na vurugu za miaka mingi. Nchi hiyo itatulia lini? Benjamin Puka, maoni yake ni haya: poleni sana Kongo kwa mlipuko huo wa Ebola.
2: Eliasante Nyari wa Arusha, Tanzania, anasema shirika la afya duniani liongeze juhudi za kuzuia kusambaa zaidi kwa ugonjwa wa Ebola. Os

0: Amerika Sierra Leone wa Muleba Tanzania anasema vita vya Iran na Marekani vipatiwe mwarobaini haraka maana uchumi unazidi kuporomoka ulimwenguni kote.
1: Maneti Magongo Kione kutoka Iringa kule anasema pole sana Kongo kwa kukumbwa na ugonjwa hatari wa Ebola. Alafu Alphonse Shayo ameandika mazungumzo tu ndio suluhu ya kudumu ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Basi Michael Kwena, wacha tu yawachi hapo kwa leo. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu wote waliokuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari kwa niaba ya wenzangu wote na mwelekezo wa matangazo haya Hawa Bihoga pamoja na Wanjiku Shulte. Michael Kwena pia yumo ndani. Kwa heri kutoka kwetu.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.